dacă Tirega v-a susac, petec în sobotă, 8 do polnoci. Babi, Radio Express.